0: best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je selo sa najkraćim imenom na svetu, sa samo 100 stanovnika, selo na severu Norveške, zove se A, a čita se kao O.
2: Ba, prezanimljivo. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je LeBron James metliran, znači da su Lakersi u playoff seriji izgubili od Oklahoma 4-0 i sad se sve dovodi u pitanje da li LeBron sa svoje 42 skoro godine može da dođe do još jednog šampionskog prstena ili ne. Mene baš briga, ali nekog sigurno zanima.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da u saradnji sa našom poznatom parfumerijom koja slavi 70 godina lepote kroz epohe, Giorgio nije bio problem da se našminka kao model, sve crna senka, crne...
2: Sve odradio.
1: Ma da, crn karmin, sve. I da podeli to na Insta, a ništa nama nije isto novo ovo. To je za scenu danas i kalibar poput Giorgio apsolutno normale.
0: Broj 1, jutarnji show.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: Brat generacije sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Evo, proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može da se bolje uklopi u čije društvo. Od tri pitanja koje meni Sandra postavila, ja znao jedno. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starih.
1: Rat generacija.
2: Prvo pitanje, kako izgleda Gustav iz crtenog filma Gustav? Opiši ga, dobar crteni bio, mogu ti pustiti ono kako je počinjao. Možda te ovo podsjeti na... Ovo je sad. Kako možda, brad?
3: Slad. Joj, sad ću da se nalupetam, ali zvuči mi kao da je Gustav neki mačak, neki mačor.